0: Central de Moçambique, Titi de Gaza. Cu calacaimbimo e racha ngulibimi la chupi.
1: Vem que você Rádio Moçambique, uma dropanica, tchai, marca em ficar no 90.9, que é FM com 370 metros, que onda média, para lá também que você vai ficar, vamos calma, que essa marca como tinha que ser, me chamou, racha a Rádio Moçambique, e engana que tinha que tchau, racha, engolida, e lá, de chup, minha sona que a coitica, wazitato, que é 29, camtima, o julho, que é de 2026. 14 horas bem sete nata nindima yama hongi nangu tumisani mchini antena nacional wa Radio Moçambique. Musani ka 14 horas kasi hinata nindima yate yama hongi kumbimu ya 14 horas 10 minutos. Higuda hizimala nindima ya ujenje. Kalambe ma 15 horas kunata kamili nindima yama hongi achitichi. Mabulu tiri mato hambara hambara mangiseti na kupangala tangu tono kwa hoka mbimu ya za 6 horas kasi kunata ni mlongo loko wa mahungu kumbi mahungu atu. Hambi ni mlongo loko msakani ya wapiani mtumbu nuku. Karambi mwiyaza seto wa reshi kuna tani ndima ya mahungu achitichi. Ujeju wa salan salan msalaka ndima ya mahungu a zoito wa reshi mwengiseti na kupangalata nku uona. Kadita mdiada nyansu pangalata wa kungungani Pedro Paruki. Kamishini kasi kumalika matumisani kulutika wa mkama kasi na walako. Kuwa midika misikari ndena watanga matumuti njombo ni imakate ko kama kala hambana hambana. Ni hingisa ko midika ona misikari.

0: Ikame noite a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Muito se torna cá em que me decola a Carlo ou a Estico Chá Zungene. Kama o Cotanaca no Pala Camtiro e a Columba ou a Naro. Nekensa kuva ulingoloke ni mtiro wa Radio Mozambique. Pangletuwe a Francisco Nsimbini, Frederico Mabunda, Ave Kamichine.
2: Uzwile chitiku cha dzungeni.
3: Muvulu wa unaru ni wa vuntlhanu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
4: Chitiku cha dzungeni.